0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nomex bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex bucalo.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.

0: šank,
1: reci.
0: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank,
1: reci.
0: Šank,
1: šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, šank, š